0: Bonga bala kona penzeni bala kona ndoni o shoot on soa wari na tibata tinde le ibara la amid.
1: Merci, merci.
0: Tomane. Allo, oh là là, singa na fana popotina amid.